Fatal Fatu, yeah, Denise, and Nitao, Yelena Savala, my Fatal Fatu for Yapitaya. Thank you for calling in this morning. We are all the very best and good luck through the work, especially exams. Yeah, study hard. Mahalo lava fa aftai tele maftu mai. Tase minu tele wate nei ia le afatonu le tula e fitul ne tai hao fa penanu tatu fa fonga e le kui kui meko le ngal o le kui kui meko le kuli kuli kuli kuli kuli kuli mioe. Pisenga le tai hao the original song, the composer, yeah, Poltangatan to see a person could tuli tuli atu, or not to see a song of a thing, yeah, Reverend Fiali Imolonusuli, ne yo tunnel, Fiali, I'm chef, yeah, tunnel, they were the one, not to see a person, I know some person in Tien, guri guri guri, I could see what comes to say, eventually, you know, finger bunga lepe on a ye, ya ina wesa tu siel pcp on au yelanto il fa inil na dolphin boys ya ma chetni si fu o ma to to wing ya ina america ina la tu tu siel pcp ya ma automela tu cd e le ngalo tar fu le ma na ya ya le wo ma ya tu lo wa mail masini ya tu fa fo fu tu lang pio na ya ile se sengu lu sungal tanga te moni male ya mal masini ya le le wo sa wa me te wa ta mio ta tu i le to i ya tu lang bena ya ta spring le down fa fo nga fo lan tu lu lo minute lu te ne le afa o le tu lang fitu ta fitu tu lang bena ya ta senga ma o ta to wa fa se silanga ya tu na tu le le lavan no fo ta bena i pe on ya ya ta tu proclaim so Nepal lewa fa ilo mai wa sabal ve tu lunga le limsela u la ta rolon sala wi la to maliu in Nepal e le fa alba ventu la mai e na le na fo ipi to nu ya it ta want ta to no fo mabla mai fo ta to no fo talo ma na tu fo ila to mai sei sa mo yo ta fe fe pe a sa wa se we fa pe a fa pu lo ta to nu o ya we ya ya ta to talo ta to man tu e pe tu lang pe ya ya lo ta to tu nu sa mo mal tampo inga nei tatu matu e mai sei ya nisho fana o ya mal tampo inga malu o le tatu o tunu pele o samo ya e pe ona tofia ele tua tatu te no foi ya mana tua ila tau tuna ka pere ili nei yaso ya fatalo fantu ili tatu wa ma futanga pe nei fo i ya le sunga le peristene ya i fasavalu e mese fulfa tua ya lia ili nei te hao fatalo fantu anti tasi ya tulang pene aso ya malo lava ya chefum duia ile nei tayao ya ma we fo ya tulang pene fo ya to aso fo ya o fatal fatu ya chic fatal fatu ya o fo isi to o tatu komiti ya va malo chefu ya o tinamu ya fatal fatu fo ila ya ya Helen malu lava so fu mon wi e fa tar fo tia to uma lava lo fa pena e on ya e le ne yes o le aso le o le tele yo to lang pena ya ya fundraising bill on a tapena ya ya to lang fu lu sen sen e amata ne le se fu lu pol ne la fu se fu lu ni si o fa mo mo le nine offside da se me la ya e le se fu mo le lu e ya Brisbane e fa casa in a guga se atu ila ia le afia afia ngai o le 7 o'clock in a Goodnut State School. Tu e se e mai ai fo e ale teimbi ale na i Kruger State School. Alu atoa ila i o le asoa. Tona i atoa. Nonu mga. Tope se fe au le teimbi le nei. Ta pena le leil tanga mea. Tau tau. Oso lau ta avali. A mata mai loa. Ya mo to lo fa benana i lungo le tato wal tel ne yaso ya mo le to lo fa anga mo to lo fa anga mo to ine fa pena please look after yourself ai sa sa me la ye to lang pena ita pes sing le ta ao look after yourself ba sa sa me funa le yo yo yo yo yo pes sing mo tato le ta ao o follow fan to 5 minute lo te ne afton to la fitu le ta ao how are you this morning fa ta lo fa to malo malo se fu manuia